ᱡᱟᱝᱪᱩ ᱡᱮ ᱧᱟᱝᱛᱚᱢ ᱞᱟᱯᱩ ᱪᱤ ᱛᱟᱨᱯᱞ ᱛᱟᱝᱱᱤ ᱛᱟᱨᱛᱤ ᱡᱟᱝᱪᱩ ᱡᱮ ᱞᱟᱢ ᱛᱟ ᱭᱟᱯᱟᱨ ᱪᱩᱞ ᱜᱤᱱᱟ ᱱᱤᱯᱟᱨ ᱛᱟ ᱨᱟᱝᱡᱤ ᱛᱮ ᱡᱮ ᱪᱮ ᱠᱚᱱᱤ ᱛᱟᱝ ᱥᱟᱢᱵᱟ ᱛᱟᱝ ᱡᱮ ᱠᱚᱯ ᱪᱮ ᱫᱮᱱᱡᱤ ᱛᱟᱝ ᱯᱮᱡᱤ ᱡᱮ ᱠᱷᱮᱯᱮᱱ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱱ ᱵᱤ ᱡᱮ ᱥᱚᱝ ᱥᱟᱨᱛᱟᱱ ᱛᱟᱝ ᱢᱟᱠᱷᱩ ᱛᱚᱯᱪᱤᱱ ᱡᱤᱠ ᱪᱩᱝ ᱡᱤᱛᱮ ᱡᱮ ᱠᱚᱯ ᱪᱮ ᱫᱮᱱᱡᱤ ᱛᱟᱝ ᱡᱟᱢᱞᱟᱝ ᱜᱮ ᱪᱟᱹᱛᱤ ᱥᱚᱝ ᱪᱩᱯ ᱥᱮᱞ ᱪᱮᱞ ᱞᱚᱛᱚᱯ ᱪᱮᱢᱵᱤ ᱢᱮᱛᱷᱟᱯ ᱥᱮᱞ ᱜᱩᱭ ᱡᱟᱝᱪᱩ ᱞᱟ ᱡᱮ ᱠᱟ ᱛᱚᱯᱟ ᱛᱤ ᱱᱟᱱ ᱥᱩ ᱞᱚᱨᱜᱩ ᱥᱤ ᱛᱩᱱ ᱢᱟᱢᱟᱝ ᱢᱟᱠᱷᱩ ᱱᱟ ᱥᱟᱨᱡᱤ ᱡᱟᱯᱛᱟᱱ ᱛᱟᱝ ᱢᱟᱨᱜᱤ ᱪᱮ ᱨᱮᱣᱟ ᱤᱢᱵᱟ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝᱜᱮ ᱢᱟᱠᱷᱩ ᱞᱟ ᱜᱚᱴᱷᱞ ᱪᱟᱝᱡᱤᱱ ᱥᱮᱯᱟ ᱱᱟ ᱢᱟᱢᱟᱝ ᱢᱟᱠᱷᱩ ᱞᱟ ᱡᱮ ᱠᱟ ᱛᱚᱛᱟᱯᱤ ᱪᱟᱵᱤ ᱠᱷᱟᱛᱷᱟ ᱜᱤᱱ ᱡᱟᱝᱪᱩ ᱞᱤ ᱢᱟᱢᱟᱝ ᱢᱟᱠᱷᱩ ᱞᱟ ᱡᱚᱝᱫᱟᱨ ᱛᱟᱝ ᱥᱮᱱᱫᱟᱨ ᱛᱚᱭᱚᱵᱟ ᱛᱟᱝ ᱡᱟᱝᱪᱩ ᱞᱤ ᱢᱟᱢᱟᱝ ᱢᱟᱠᱷᱩ ᱪᱟᱨᱱᱩᱝ ᱥᱚᱝ ᱭᱚᱞ ᱡᱤᱝ ᱡᱟᱝᱪᱩ ᱪᱤ ᱢᱟᱢᱟᱝ ᱢᱟᱠᱷᱩ ᱠᱚᱱᱛᱟ ᱯᱮᱵᱤ ᱜᱩᱱᱡ ᱥᱟᱵ ᱥᱟᱨᱯᱟ ᱛᱩᱞᱭᱚᱵᱟ ᱨᱮᱞᱟ ᱡᱟᱝᱪᱩ ᱱᱟ ᱢᱟᱢᱟᱝ ᱢᱟᱠᱷᱩ ᱜᱮ ᱡᱩᱫᱤᱞ ᱤᱢᱵᱟ ᱛᱟᱝ ᱡᱩᱫᱤᱞ ᱫᱮᱢᱵᱤ ᱢᱟᱢᱟᱝ ᱢᱟᱠᱷᱩ ᱜᱮ ᱱᱤᱯᱟᱨ ᱛᱮ ᱛᱤᱱ ᱱᱟᱢ ᱭᱟᱝ ᱢᱟᱨᱢᱟᱜ ᱡᱟᱝᱪᱩ ᱪᱮ ᱧᱩᱝᱛᱩᱵ ᱞᱟᱯᱩ ᱪᱤ ᱛᱟᱝ ᱪᱚᱪᱷᱞ ᱡᱟᱝᱯᱩ ᱠᱷᱟᱱᱡᱤᱱ ᱪᱮ ᱜᱩᱭ ᱡᱟᱝᱪᱩ ᱥᱟᱨᱯᱤ ᱞᱟᱢ ᱛᱮ ᱱᱟᱱᱥᱤ ᱛᱟᱝ ᱜᱮ ᱱᱤᱭᱩ ᱥᱟᱨᱯᱤ ᱚᱜᱚ ᱢᱟᱠᱷᱩ ᱛᱚᱵᱫᱤᱱ ᱛᱚᱨ ᱛᱚᱝ ᱵᱤ ᱢᱟᱢᱵᱤᱱ ᱛᱤ ᱪᱷᱞᱛᱩᱱ ᱛᱟᱱ ᱡᱤᱱᱡᱟ ᱡᱮᱱᱪᱩᱝ ᱛᱟᱝ ᱱᱤᱭᱩ ᱥᱟᱨᱯᱤ ᱚᱜᱚ ᱢᱟᱜᱛᱩᱱ ᱪᱮ ᱛᱟᱯᱪᱮ ᱥᱮ ᱥᱚᱜ ᱞᱟᱜᱛᱟᱨ ᱛᱟᱝ ᱥᱤᱯ ᱡᱤᱛᱮ ᱡᱟᱢᱱᱩᱝ ᱛᱚᱠ ᱢᱟᱠᱷᱩ ᱪᱮ ᱛᱤ ᱡᱤᱠᱛᱟᱱ ᱦᱟᱨᱛᱤᱜ ᱥᱮ ᱜᱩᱭ ᱡᱮᱠᱚᱵ ᱛᱚᱵᱠᱷᱟ ᱡᱮ ᱜᱩᱭ ᱱᱟ ᱱᱤᱯᱟᱨ ᱛᱟ ᱢᱟᱠᱷᱩ ᱛᱚᱵᱫᱤᱱ ᱥᱤᱜᱤᱱ ᱡᱤᱠᱛᱟᱱ ᱥᱮᱞ ᱜᱩᱭ ᱞᱟ ᱢᱟᱠᱷᱩ ᱛᱚᱵᱠᱷᱟ ᱡᱮ ᱱᱟ ᱡᱮᱱᱮ ᱡᱮᱠᱚᱵ ᱛᱤᱫᱤ ᱥᱚᱱᱡᱤᱜ ᱭᱩᱝᱜᱟ ᱨᱮᱞᱟ ᱪᱟᱯᱥᱞᱟ ᱛᱮᱱᱤ ᱢᱟᱠᱷᱩ ᱡᱤᱠᱛᱟᱱ ᱥᱟᱡᱮ ᱛᱟᱢᱡᱤᱱ ᱞᱚᱞᱢᱟᱞ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝᱜᱤ ᱢᱟᱠᱷᱩ ᱞᱟ ᱜᱚᱴᱷᱞ ᱪᱟᱝᱡᱤᱱ ᱥᱟᱡᱮ ᱡᱮᱱᱪᱩᱝ ᱥᱤᱫᱮ ᱢᱟᱢᱟᱝ ᱢᱟᱠᱷᱩ ᱜᱮ ᱱᱚ ᱛᱟᱝ ᱢᱤᱜᱤᱞ ᱨᱟᱝᱡᱤᱱ ᱪᱤ ᱱᱟᱢ ᱭᱟᱝ ᱢᱟᱱᱡᱤᱨ ᱥᱮ ᱜᱩᱯᱟ ᱛᱟᱝ ᱛᱤᱱ ᱱᱟᱢ ᱭᱟᱝ ᱢᱟᱨᱢᱟᱠ ᱠᱟᱨ ᱡᱤᱱᱡᱤᱱ ᱵᱟᱥᱮ ᱜᱩᱯᱟ ᱠᱷᱩᱡᱟᱢᱱᱤ ᱞᱟᱥᱴ ᱠᱚ ᱛᱟᱝ ᱡᱚᱱ ᱛᱟᱝ ᱥᱮᱢ ᱠᱷᱩ ᱠᱮᱱᱪᱩᱞ ᱪᱤ ᱪᱤ ᱥᱤᱯᱤ ᱢᱟᱨᱵ ᱥᱟᱨᱯᱤ ᱥᱟᱨᱡᱤ ᱢᱟᱜᱢᱟ ᱪᱮᱥᱟᱝ ᱥᱤᱨ ᱜᱩᱯᱟ ᱪᱤᱜᱛᱟᱵᱤ ᱛᱮᱢᱤ ᱛᱟᱝ ᱪᱤᱜᱛᱟᱵᱤ ᱛᱮᱞᱥᱟᱢ ᱪᱤᱜᱛᱟᱵᱤ ᱰᱤᱜᱞᱟᱢ ᱪᱤᱜᱛᱟᱵᱤ ᱜᱮᱱᱴᱟ ᱠᱷᱟᱨᱥᱟᱢ ᱪᱤ ᱭᱚᱯᱤ ᱢᱟᱠᱷᱩᱱ ᱥᱟᱯᱩ ᱥᱤᱜ ᱥᱚᱨᱪᱩᱝ ᱥᱮ ᱜᱩᱭ ᱡᱟᱨᱡᱩᱞᱟ ᱛᱮᱱᱤ ᱢᱟᱠᱷᱩᱱ ᱛᱚᱵᱫᱤᱱ ᱛᱟᱨ ᱛᱟᱝ ᱡᱮ ᱛᱟᱢᱡᱤᱱ ᱞᱚᱢᱤᱞ ᱛᱟᱝ ᱞᱚᱨᱛᱟᱱ ᱡᱤᱨᱢᱤᱞ ᱡᱤ ᱡᱮᱥᱩᱝ ᱛᱟᱝ ᱢᱟᱠᱷᱩᱱ ᱜᱟ ᱡᱟᱨᱪᱤ ᱥᱟᱯᱞ ᱥᱮ ᱛᱮ ᱡᱮᱥᱩᱝ ᱢᱟᱠᱷᱩᱱ ᱡᱤᱥᱴᱟᱱ ᱞᱟ ᱜᱚᱪᱮᱱ ᱡᱚᱵᱤ ᱨᱤᱥᱩᱞ ᱨᱟᱝᱡᱤᱱ ᱪᱮ ᱜᱟᱪᱷᱟ ᱛᱟᱝ ᱴᱟᱯᱥᱞ ᱨᱟᱝᱡᱤᱱ ᱪᱮ ᱜᱮᱞᱣᱟ ᱥᱟᱞᱪᱮ ᱨᱟᱝᱡᱤᱱ ᱪᱮ ᱱᱮᱛᱩᱱ ᱡᱤ ᱠᱷᱟᱡᱟᱢᱱᱤ ᱛᱷᱚᱡᱩᱞ ᱥᱮ ᱜᱩᱯᱟ ᱛᱟᱝ ᱢᱟᱠᱷᱩᱱ ᱜᱟ ᱵᱨᱤᱝᱡᱤᱜ ᱥᱮ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝᱨᱟᱵ ᱪᱮᱱ ᱛᱟ ᱡᱟᱨᱩ ᱠᱤᱱᱫᱟᱞ ᱛᱟᱝᱥᱟᱯ ᱛᱚᱝ ᱜᱩᱭ ᱠᱷᱟᱝ ᱴᱚᱝᱠᱤ ᱪᱮᱪᱩ ᱫᱮᱢᱵᱤ ᱛᱟᱝᱨᱟᱵ ᱢᱟᱜᱛᱩᱱ ᱛᱚᱯ ᱠᱷᱟᱢᱟ ᱞᱟᱜ ᱜᱟᱝᱡᱩ ᱪᱮᱱ ᱡᱤᱜᱴᱱ ᱥᱮ ᱜᱩᱭ ᱪᱷᱟᱢᱛᱨᱟ ᱢᱟᱠᱷᱩᱱ ᱪᱚᱝᱣᱟ ᱛᱟᱢᱡᱤᱱ ᱛᱷᱚᱢᱞ ᱥᱮ ᱛᱮ ᱴᱚᱝᱠᱩ ᱪᱮᱪᱩ ᱫᱮᱢᱵᱤ ᱢᱟᱜᱛᱩᱱ ᱛᱷᱟᱢᱪᱩᱝ ᱢᱟᱞᱟᱜ ᱠᱷᱟᱡᱟᱢᱱᱤ ᱡᱤᱜ ᱜᱩᱯᱟ ᱛᱟᱝ ᱢᱟᱠᱷᱩᱱ ᱪᱚᱝ ᱛᱟᱝ ᱪᱟᱣᱟᱱᱤ ᱡᱟᱨᱫᱚ ᱭᱚᱝᱨ ᱠᱤᱱᱫᱟᱞ ᱛᱚᱝ ᱜᱩᱭ ᱠᱷᱟᱝ ᱡᱮᱥᱩᱝ ᱛᱟᱝ ᱢᱟᱠᱷᱩᱱ ᱡᱤᱜᱴᱱ ᱡᱮ ᱛᱷᱟᱢᱪᱩᱝ ᱡᱮᱱᱡᱮ ᱪᱷᱟᱥᱞ ᱛᱷᱚᱱᱫᱟᱜ ᱛᱚᱝ ᱜᱩᱭ ᱢᱟᱜᱛᱷᱟᱠ ᱴᱟᱲᱜᱤ ᱥᱟᱡᱮ ᱛᱟᱢᱡᱤᱱ ᱛᱷᱚᱢᱞ ᱥᱮ ᱯᱟ ᱛᱟᱝ ᱛᱷᱟᱢᱡᱤᱱ ᱜᱮ ᱱᱤᱛᱩᱵ ᱥᱮ ᱯᱤ ᱪᱟᱵᱤ ᱪᱮᱡᱮ ᱱᱤᱜ ᱪᱤᱯᱟᱱᱫᱟ ᱡᱮᱱᱪᱩᱝ ᱥᱮ ᱛᱮ ᱢᱟᱜᱛᱩᱱ ᱛᱷᱟᱯᱪᱩ ᱪᱮ ᱴᱟᱲᱜᱤ ᱡᱟᱨᱪᱤᱞ ᱛᱟᱝ ᱥᱟᱯᱞ ᱥᱮ ᱜᱩᱯᱟ ᱛᱟᱝ ᱱᱤᱛᱷᱟᱵ ᱨᱟᱝᱡᱤᱱ ᱪᱮ ᱢᱟᱜᱛᱩᱱ ᱡᱚᱝᱫᱟᱨ ᱞᱟ ᱠᱷᱤᱱᱦᱩᱱ ᱡᱟᱜ ᱜᱩᱭ ᱠᱷᱤᱝ ᱪᱟᱴᱷᱤᱱ ᱪᱮᱱ ᱪᱮ ᱢᱟᱜᱛᱷᱟᱠ ᱡᱮᱠᱟ ᱞᱮᱱ ᱪᱷᱮᱨᱟ ᱠᱟᱝᱡᱩ ᱛᱚᱝ ᱜᱩᱭ ᱢᱟᱢᱟ ᱧᱟᱢᱫᱤ ᱡᱮ ᱯᱷᱮᱡᱤ ᱛᱚᱝᱵᱤ ᱛᱷᱟᱯᱪᱩ ᱛᱚᱝᱪᱩ ᱛᱟᱝ ᱥᱟᱯᱥᱤ ᱛᱮ ᱡᱮᱥᱩᱝ ᱛᱟᱝ ᱢᱟᱠᱷᱩᱱ ᱜᱮ ᱡᱮᱴᱤᱱ ᱛᱮ ᱡᱮᱠᱚᱵ ᱡᱮ ᱠᱷᱟᱱᱡᱩᱨ ᱛᱟᱝ ᱪᱟᱪᱩ ᱯᱷᱮᱡᱤ ᱛᱚᱝᱵᱤ ᱢᱟᱞᱜ ᱱᱟᱝ ᱛᱮ ᱧᱟᱢᱫᱤ ᱱᱠᱷᱟᱱ ᱞᱤᱥᱠᱟᱯᱟ ᱭᱚᱝᱨ ᱥᱤ ᱛᱚ ᱫᱟᱜᱪᱮᱱ ᱥᱟᱝᱣᱟ ᱛᱟᱝ ᱪᱟᱯᱠᱷᱩᱝ ᱢᱟᱝᱣᱟ ᱯᱷᱮᱱᱤ ᱪᱷᱟᱣᱟ ᱪᱤ ᱛᱮ ᱢᱟᱢᱟ ᱧᱟᱢᱫᱤ ᱪᱮ ᱯᱷᱮᱡᱤ ᱥᱟᱢᱩ ᱛᱚᱝᱵᱤ ᱱᱤᱭᱚ ᱪᱷᱟᱯᱟᱨ ᱪᱮ ᱜᱩᱭ ᱡᱮᱥᱩᱝ ᱠᱟᱞᱩᱝ ᱛᱟᱝ ᱡᱤᱴᱚᱵ ᱛᱚᱯᱠᱷᱟᱱ ᱡᱤᱴᱤᱱ ᱞᱟ ᱠᱷᱤᱱᱦᱩᱱ ᱡᱟᱜ ᱜᱩᱯᱟ ᱛᱟᱝ ᱢᱟᱜᱥᱞ ᱛᱟᱝ ᱢᱟᱢᱟ ᱣᱟᱨ ᱪᱮ ᱛᱷᱟᱱᱨᱟ ᱥᱟᱨᱛᱟᱱ ᱛᱟᱝ ᱠᱚᱢᱯᱞ ᱛᱚᱝ ᱜᱩᱭ ᱡᱮᱪᱮ ᱢᱟᱜᱛᱚᱱ ᱫᱮᱱᱡᱤᱜ ᱛᱮ ᱪᱮ ᱧᱟᱢᱞᱤ ᱞᱟ ᱠᱷᱤᱱᱦᱩᱱ ᱡᱟᱜ ᱯᱟ ᱛᱟᱝ ᱴᱚᱝᱠᱤ ᱡᱮᱪᱮ ᱠᱚᱱᱤ ᱛᱟᱝ ᱪᱟᱢᱵᱤ ᱜᱮᱱᱴᱷᱟ ᱛᱟᱝ ᱤᱝᱜᱟᱱ ᱦᱟᱛᱟᱠ ᱜᱤᱫᱟᱯᱟ ᱡᱟᱢᱟᱝ ᱡᱮᱠᱚᱵ ᱠᱷᱟᱛᱟᱝ ᱧᱟᱢᱛᱟ ᱠᱩᱞᱟ ᱥᱟᱯᱤ ᱨᱟᱝᱡᱤᱱ ᱪᱮ ᱫᱮᱱᱡᱤᱜ ᱛᱮ ᱪᱮ ᱨᱮᱱᱦᱩᱝ ᱠᱟᱝᱥᱚᱝ ᱫᱟ ᱠᱷᱟᱛᱟᱨ ᱪᱚᱯᱟ ᱪᱤᱥᱤᱱᱤ ᱡᱟᱢᱟᱝ ᱜᱮ ᱥᱟᱫᱤ ᱥᱚᱝᱪᱩᱵ ᱥᱮᱯᱤ ᱛᱚᱱ ᱛᱮ ᱵᱤᱥᱤᱡᱤ ᱦᱟᱞᱤ ᱪᱮᱣᱟᱱ ᱡᱚᱜᱩᱭ ᱢᱟᱜᱭᱩᱝ ᱪᱤ ᱧᱟᱢᱱᱤ ᱛᱟᱜᱛᱟᱱ ᱪᱤᱱ ᱫᱟᱠᱷᱤ ᱛᱟᱝ ᱧᱟᱝᱠᱤᱱ ᱫᱟᱠᱷᱤ ᱠᱷᱟᱨᱪᱤᱱ ᱫᱟᱠᱷᱤ ᱪᱤ ᱪᱷᱮᱨ ᱛᱟᱝᱱᱤ ᱱᱟᱨᱡᱤᱝ ᱯᱟᱪᱟᱢ ᱢᱮᱯᱨ ᱡᱮᱥᱩᱝ ᱛᱟᱝ ᱢᱟᱠᱷᱩᱱ ᱛᱟᱝᱨᱟ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱡᱟᱨᱣᱟ ᱠᱤᱱᱫᱟ ᱛᱚᱝᱜᱩᱭ ᱯᱟ ᱛᱟᱝ ᱡᱮᱠᱚᱵ ᱪᱮ ᱫᱟᱜᱱ ᱛᱟᱝ ᱫᱮᱱᱡᱤᱜ ᱛᱟᱝ ᱯᱷᱮᱡᱤ ᱪᱤ ᱪᱮ ᱠᱷᱮᱯᱱ ᱥᱚᱝᱪᱩᱵ ᱥᱮᱯᱤ ᱱᱤᱞ ᱪᱤᱝ ᱜᱮᱱᱴᱟ ᱴᱷᱚᱛᱟ ᱞᱮᱝᱜᱩᱭ ᱡᱟᱝᱪᱩ ᱪᱮ ᱧᱟᱝᱛᱚᱵ ᱞᱟᱯᱚ ᱪᱤ ᱛᱟᱨᱯᱞ ᱛᱟᱝᱱᱤ ᱛᱟᱨᱛᱤ ᱡᱟᱝᱪᱩ ᱪᱮ ᱞᱟᱢᱛᱟ ᱭᱟᱯᱟᱨ ᱪᱩᱞ ᱜᱩᱭᱱᱟ ᱱᱤᱯᱟᱨ ᱛᱟ ᱛᱟᱝᱜ ᱜᱚᱴᱞᱟ ᱠᱷᱟᱱᱩᱱ ᱡᱟᱯᱟ ᱛᱟᱝ ᱥᱩᱜᱩᱭᱩᱝ ᱱᱤ ᱛᱟᱝ ᱱᱮᱱᱪᱩᱝ ᱥᱟᱡᱟ ᱡᱮᱱᱪᱩᱝ ᱥᱤ ᱛᱮ ᱛᱟᱝ ᱡᱤᱜᱴᱤᱱ ᱪᱮ ᱞᱮᱴᱟ ᱞᱟᱯᱚ ᱪᱤ ᱥᱟᱨᱯᱨ ᱠᱤᱱᱫᱟᱞ ᱛᱩᱝ ᱪᱮ ᱞᱚᱛᱚᱵ ᱪᱮᱢᱵᱤ ᱢᱮᱛᱷᱟᱯ ᱪᱮᱞ ᱜᱩᱭ ᱡᱟᱝᱪᱩ ᱞᱟᱨ ᱡᱮᱠᱟ ᱛᱚᱯᱟ ᱛᱤ ᱱᱟᱱ ᱥᱩ ᱞᱚᱨᱜᱩ ᱥᱤ ᱛᱩᱱ ᱛᱟᱝ ᱜᱚᱴᱷᱱ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱢᱟᱢ ᱪᱮ ᱥᱟᱡᱟ ᱜᱞᱟᱱᱫᱟᱵ ᱭᱩᱝ ᱵᱤ ᱪᱟᱵᱤ ᱠᱷᱟᱛᱷᱟ ᱤᱱ ᱞᱚᱢᱛᱷᱟᱱ ᱢᱩᱡ ᱜᱤᱛᱩᱝ ᱜᱤ ᱛᱮᱱ ᱱᱟᱝ ᱛᱩᱱ ᱥᱟᱡᱟᱠᱤ ᱡᱟᱝᱪᱩ ᱱᱟᱢᱵᱨ ᱡᱮᱛᱷᱟᱯᱟ ᱥᱤᱯᱟᱨᱮ ᱪᱤᱱ ᱠᱩᱱᱴᱷᱟᱱ ᱛᱟᱝ ᱜᱤ ᱥᱤᱯᱟᱨᱮᱞ ᱠᱩᱱᱴᱷᱟᱱ ᱛᱟᱝ ᱢᱮᱱᱟ

ᱡᱚᱜᱫᱤ ᱠᱷᱟᱨ ᱪᱮᱢᱵᱩ ᱱᱟᱝᱞᱩᱝ ᱜᱮ ᱞᱮᱜᱮᱪᱩᱝ ᱨᱚᱞᱟᱱ ᱫᱮᱠᱟᱨ ᱡᱚᱣᱩ ᱪᱩ ᱨᱚᱝᱫᱤ ᱠᱷᱟᱝᱠᱷᱟᱝ ᱴᱟᱵᱡᱤ ᱭᱮᱡᱟᱨ ᱜᱮ ᱡᱟᱴᱤᱜ ᱥᱚᱨᱟ ᱞᱮᱢᱩ ᱱᱟᱝᱡᱱᱟ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱡᱤᱥᱢ ᱛᱟᱝᱱᱟ ᱟᱪᱩ ᱡᱤ ᱡᱮᱱᱟ ᱢᱟᱞᱟᱱ ᱠᱷᱤᱞᱤᱱ ᱱᱟᱭᱟ ᱟᱪᱤᱜ ᱪᱮᱨᱤᱝ ᱭᱮᱨᱩᱱ